Яа тэ яа дэсэн олцгаа ки арга жунаад осо гизгий кориан шиши жаро K3B 9.7 FM донаны цаа кодо эй яд ола баахуин зэнэ ги ди PSA и аж лэ